0: Topano, Radio Mosambiki, ikupasilani programu ya Afrika Sabataino.
1: Afrika Sabataino.
0: Ndi programu yomwe timakupasilani la chisano, masabata onse.
2: Tilandireni ukondedwa kumvera ndi kwina kuli konseko kumene muli yafika nthawi yokupasilani Afrika Sabataino ndipo muli ndine Bright Sonjera yemwe pamakinapa pali Adolfu Sadiki tiyeni tikhale limodzi. Tiyambe ndi nkhani yakuti mtsogoleri kwa dziko la Mosambiki Daniel Shapo akuyendera mchigawo cha Niasa komwe apite ku sukulu ya ukachenjede kumene amalumbirisako ena omwe akuchoka pa sukulu imene chifukwa cha mapunziro awo omwe akwanisa sobano muzaka zawo za mapunziro. Pakuyankhulapo Daniel Shapo anati ndi wokondwa kwambiri komanso chigawo cha Niasa ndi chimodzi mwa chigawo chomwe chikupita patsogolo pa nkhani ya chitukuko kotero boma lili ndithu patsogolo ncholinga kuti Niasa akhale wokwera komanso dziko la Mosambiki likhale lokwera pa nkhani ya chitukuko ndi zina. Daniel Shapo atangofika kumene pa bwalo la ndege la Lishinga Airport anayankhula motere:
3: "Como terrorismo a continuar em Cabo Delgado e às vezes tentam saltar para Niassa, para Nampula, não é possível desenvolvermos todo Moçambique. Com a corrupção, não é possível desenvolvermos todo Moçambique. Porque o dinheiro que podia ir para construirmos mais escolas, mais hospitais, mais medicamento, mais estrada, mais energia para o nosso povo, mais medicamento para o nosso povo, comprarmos livros para distribuir uma rala para os nossos filhos, acaba indo para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Nós não podemos continuar nesta situação. Temos que combater este mal dia e noite, porque não faz bem à sociedade. Nós temos que combater a guerra, combater o terrorismo, combater discursos de ódio, combater a violência, mas dizer sim ao diálogo, combater os boatos, porque o boateiro é o inimigo da paz do povo moçambicano. É o inimigo do desenvolvimento do povo moçambicano. Por isso, minhas irmãs, meus irmãos, vamos nos unir. O segredo para desenvolver Moçambique é a paz. Porque Niassa é uma província que tem todo o potencial para produzir comida, não só para Moçambique, para a África e para o mundo. E nós, neste momento, estamos a trabalhar dia e noite para materializar este capital temático de transformar Niassa numa capital agrícola."
2: Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapo kufotokozako atangofika kumene pa ulendo wa kunango kumene akaonelereko makamaka kwa anthu ena omwe amaliza za mapunziro awo komanso ndikuona kuti kodi chisogolo cha dziko chili pati komanso chitukuko chomwe chikuchitika mchigawo cha Niassa. Bungwe lotolela misonkho mdziko la Malawi la Malawi Revenue Authority lati lapeza ndalama zokwana 20 bilioni kwacha pamwamba pa ndalama zomwe zimafunika kupeza mutheka loyamba mchaka cha boma pobwerengerapo misonkho. Bungweri lati muthekali limayembekezerapo kutolerako ndalama zokwana 1.37 trillion kwacha koma tsopano langopeza ndrama zokwana 1.39 trillion kwacha kudzerako misonkho. Bungweri lati muchaka cha boma 2026-2027 likufuna kupezako ndrama zokwana 6.2 trillion kwacha kudzerako mu misonkho pakufika pa 31 March mchaka cha mawa. Malinganapo ndi MRA, ndrama zomwe linapeza kudzerako ku misonkho zimathandizirapo pankhani za mapunziro za umoyo zomangamanga komanso kutukulako achinyamata magawo osiyanasiyana. Banja la Malemu Mutwokwe Mafwaya yemwe analipungu wa nyumba ya malamulo mudera la Lute mdziko la Zambia ati akufuna mayankho pankhani yakuti katundu wa malemuyu yemwe analinaye panthawi yomwe ankaomberedwa pa 14 August chakachino ayenera kupezeka. Akulu akubanjawu ati thupi la malemuwa linapezeka kunyumba ya chisoni, koma zovala ndi sapato zawo zikusowa mpaka pakali pano. Akubanja ati malemuwa adalandidwa chilichonse kupatikizaponso zovala, ndipo mwazonse anangu wapeza malemuwa ndi wochi ya pankono poka basi. Pamene katundu wina adasowa, iwo ati ndi odabwa kuti umwe amachita nchitidwe wakupa kamfwaya atenga mpaka zovala zao ndi zinthu zina zomwe anali nazo, ndipo akuona ngati ichi ndi chiwembu chabe, koma pali ndithu kudandaula pachifukwa chakuti thupi limeneri linapezeka lopanda makamaka zovala zomwe sizili zinthu zofunikira kwambiri. Pafupifupi 3500 apezeka ndi matenda achikuku mdziko la South Africa mwezi wa January mchaka chino kufikirako pano. Watu ndi anthu kumadera kumeneko amene awapeza ni matenda achikuku. Matendawa akufala nzigawo za Western Cape, Free State, KwaZulu Natal ndi North Cape, pamene chiwerengero cha ochepekerako zaka 14 akulandilako Katemera wakuchepesa matenda amene wa mdzikolo. Unduna wa za umoyo mdziko la South Africa walengeza izi, ndipo akudalira kuti izizi zikanatha kutha. Foster Mohale ndi omwe ati chiwerengero chimenechi cha ana amene amafa ndi matenda amene wa chima chulukira chulukirabe, ndipo pakadali pano akuneneratu kuti nkofunika kuonetsetsa kuti adayamba liti kubuka matenda amene wa kuchokera pa 12% mchaka cha 2017 kufikirako pa 36% mwezi wa April chaka chino. Zimene zikusonyeza kale kale ndipano kuti chiwerengere chikukwerera kwerera bendiana omwe amapeza ndi matenda amene wa achikuku madera osiyana siyana. Amuhale apempha boma kuti lithandize panchito yopereka Katemera kwana pamene ambiri mwanawo sakulandira Katemerayo maboma onse 52 anzikolo. Iwo apemphanso makolo kuti achite nawo mbali pa Katemera ameneyu cholinga choti anawo akhale akulandira Katemerayo zomwe zingathandize kwathunthu kuti pasapezeke mavuto osiyana siyana omwe anthu akuderalo komanso ndi ena amakumana nawo. Pakadali pano akuneneratu kuti mchitidwe wa matenda osiyana siyana dziko la South Africa ndi omwe ukufala madera osiyana. Pano tiyeniso tilowo ku dziko la Zambia. Mtsogoleri wa dzikolo Hakainde Hichilema wapambana pa masankho omwe anachitika ku 13 August mdziko limeneri. Koma zinthutu zavura pakali pano malingana apo ndi kuti akhoti akunena kuti palibe wina aliyense yemwe anapita kumeneko makamaka ukapereka madandaulo awo pa zosatira za chisankho. Koma akatswiri ena akunena kuti makhotiwo adatsekedwa kambaka kuti apolisi wochuluka anali mmakhoti menemo, ndipo ati majaji analibe chitetezo chokwanira kotero mpaka masiku onse wa atatha, ndi pamene tsopano akhoti akunena kuti sanalandire makamaka zikalata zosonyeza kutsutsa za malipoti komanso zosatira za chisankho. Zikatero Hakainde Hichilema akhoza lumbirisidwa msabata ikubwerayi, pamene ndithu akuluakulu ena ali nkuonekako kuti adapatsidwako mauthenga ena kudzera ndithu pa ma Gmail omwe ndi a private. Pakati pano chisankho kudziko la Zambia ati chinayenda bwino ngakhale kuti panali zovuta zina kumadera osiyana. Zikatero kondedwa umvera ndikuti tafika pa nsiziro pa Africa sabata ino. Munali ndine Bright Sonjera pamakina pa nyamata uyu Adolf Sadik. Kwa ife tonse tufuleni zabwino kumvera kwa bwino zosatira pa wairesi imeneyi Radio Mosambiki zikoma.
1: Iyo inali ndime ya Africa Sabataino. Africa Sabataino. ndi program yomwe timakupatsirani lachisano masabata onse.
4: Pambuya wa program ya Afrika sabata ino ndi pamisenjera nthawi ndi kota to 5 itioneka nyimbo kamodzi kwamaliza kamene rikhoza kuseka nako mgwirizano wathu imenewo lero tete ni asa lachisano weyendi yamphamvu. Uyu ndi Michaels akuti ngenge Ngota Nyali Baby Shude.

0: Wideliwa wanenesene atutene mundiwine na mwimara ila. Nirakan horwa vandaka na mkumanilo wa ihaparin hukuna olelo. Mkumanilo wa ihaparin hukuna olelo. Onihuali wa ndo provinsi onyasa. Ininkilo wihamirusi ni hima wera. Presidente ilapahu Daniel Francisco Chapo. Onna wopera asomi ashikula etokwene eneri wa uniluri ndo provinsi onyasa. Wawera iye anshuteraya. Sikalige soka vira otukua wa ilapahu. Unto umwera. Atu eli ahokwa ushikuwa ni hikuuna olelo, mutache wa wapintu, musei wopa kira vasidade ya wampula. Igreja katolika nino provinsi onyasa, enivari hamite kusuwa kavhira, atu ya panye mishankiho sana nyata. Opire machira meli, ni miloko mitano ni miili ni imusi itano mtaru. Sinipani ya mutache wa marika, edistritu olishinga, ni omtendele omarupa. Mundiwele na geni kina, timiru sahihali ni kila kumihira, Vandaka na mkumanoi haparin hukuna olelo. Vandaka nina hukuna olelo. Mriva Mosa. Ana del Sofio Danieli wakami tipo. O mikrofoni miyo Januar Eduardo. Nera huwa tutene. Karibu vandaka na mkumanoi haparin mwemara ila. Presidente ailapahu Daniel Francisco Chapo. O shukura na chuma nina e provinsi onyasa. Atunkawe e kirempa. Anashikula ohi na hiena, ashikula etokwene neriwa uniluriyo e provinsi onyasa ni ola, owo perra wawera saye anshutira wa ashikula ele, ihana lipihiraka ni kavihiraka utukula wa ilapuahu. Hali, ensoma ni tamano amteko Fernando Damash.
1: Presidente ailapuahu Daniel Chapu, onno perra ashikula etokwene enetinuwa universidad de Luriyo, wawera ela, ihana ya sasiraka wera esuwili hiki tusotene sinsumihwa mashikula ni weriluweka wera ukavihiruweke ukumi watu amosabiki. Daniel Chapu, opera sisa na jumanna mwemara ya mali haya osuma mafunti okwana miloko mitana raru nuwa atani shishi esome ije sohia na hena ntoko mpanta onhima sa osamarila otako wahua ashinamnama na vitu oroiha mholo mawani mpaka mteko otumiha mirete sa mshipiritari ni mipanta sikina singweha sa ukumi mpaka mpanto ngweha sa muhaku. Mutokwene ola, ohima wera, ishikula itokwene sinitenwa universidade, siyana sa sasiraka upkavihira upahiwa mahosho angkubananaya atu ohia na hiena amosabiki.
2: Universidade é uma instituição de soberania intelectual.
1: Hiyo inatuna wera osomi ola ufundi ukavihiriki upitikusha okumi watu oriha muholo ilapahu. Mana hitu sinshuterwa mashikola kiana siruhiwaka watu uwera ala eshutereke ukavihiriwaka oriha muholo okumi watu uhia na hena amosabiki.
2: Ye esta tarefa ki nos demos a universidades moçambicanas.
1: Wamtukumano ola Daniel Chapu hobra Universidad de Luriyo, uwera ya sasiriki otariha, miota savanano, solalia ihali, mwepurikisi sinitenwa inteligencia artificial.
2: Vivemos a era da digitalização e...
1: Memara ila, niri ompanta, nitenwa inteligencia artificial, ori mota wavanano, uwalalia ihali, so hiena hiena baduniani, ni ishikula itokwene sinitenwa universidad. Siana sikavihiraka uwera kweli sotene ya siwiriwiki mashikula iya sohia na hiana ni alupa ansoma. Sotene ya nilaka uwera mbrohege mholo ilakwa.
2: Hii aforma komo nos relacionamos.
1: Baholo omaliha asoma mafunti okona miloko mitana rarunuwa atani sheshe Universidade Luriyo. Shikula ele insomela uwera mutano emaliheke osomi atu okona makira matanunuwa miloko mitanu. Ma provincia soniasa wampula ni okab delgado.
0: Presidente ailapahu Daniel Francisco Chapo onhima na choma na nolishinga uwera itu suntuna wa kuvelapahu ori uwi hamretele watu a elapahu. Tukwene ula onhima wera guverno na nava miteko mvari hawe onasa sira wera amalihe mishankio sinerane provincia okab delgado sintanyiri wani ananyata. Daniel Chapo onhima wera Mukailo ola, onna kuhira hukulishila utuli elapu ahu. Mana ya e provinsi ya Cabo Delgado, atu anchene arni mahosho entanyironi ekoto yana nyata enerani yampanta olewa elapa hum. President elapa hum on hima otunea wawere atu oteni karike olipi hera miteko osowana ni Mikhailo Samakwankwa ni Tomikina simpania bamnyalino sohiye na hiena sinkav hira utukua wa elapa hum. Mutukwene ole uluma masuala olelova wa riporto vastade yorishinga womala oshukura e provinsi ya elam.
3: O terrorismo a continuar em Cabo Delgado e às vezes tentam saltar para Niassa, para Nampula.
0: Nem Mukhailo wana nyeta onerene provincia o Cabo Delgado, pia mpaka o Niassa ni Wampula. Kongwira nyeya utukua elapua hu nene sene, mana Mukhailo ntuko iya, sinu hukulo sirotuli utukua wa elapua hu. Tivo atu teni hani karakava musa ni riana ka, na hasa kawari hamiteko osoma ni hamikayo sara nyeta sinerene ya provincia yo Cabo Delgado.
3: Nós não podemos continuar nesta situação. Temos que combater este mal dia e noite porque não faz bem à sociedade.
0: Presidente Aila Pahun, o Mala Shukura e província Oniesa, o Hulu Manatu a e província Ela, o Weira Nananova, governo onalipira miteko sohia na hiena, soa sasa vamosani ilapo sokopela, makavhero otukula e projeto sohia na hiena sa e província Oniesa. Yari masu a presidente Aila Pahun, Daniel Francisco Chapo, Oshukunre provincia Oniasa na chuma na ola uhimawe kakai uwera elapahu enutunea okala ni mretele ni gwiria na watu a elapahu. Atu eli ahokwa ushukua wanihiku na oelo ni hima na chuma na mahawa erisa yerani ya mtete wapintu va estade ya Wampula va musewe wopachira va estade ele mtuko himawe ntamana wa mteko Janeti Hortensio.
4: Atu aili ahokwa mahawa hasara ya mkukuta ekumelele eva sisu ya namathanu mkulutu wapintu erampa numero un vapoma ya Wampula. Atu ya la aili apotenye ya wenle mota ni ehasara ela ekumelele maha wakumulana mkukuta mele. Radu Musambiki ahiro wa opuro ukumelele yota kala ela. Wawiranela atu ya panelea opuro niole ahimansa ya we ehasara ela ekumelele maha woba vihashua mkukuta, mamusaru noikala sana mkukuta yola.
5: Vinya uwa minti mini pasi, senti uki, ya estava vira aquele homem com uma alta velocidade, e ele tinha que parar, ver qual seria a reação do carro. E ele foi ver que de verdade aconteceu um acidente.
4: Aromilo pana a minibasi, nole ona wira, anora mkukuta mkinani, woba vihiwa, nuwo ahihana wemela, wona motasheni, wakela ya okala mkukuta yola, kona we. Wekekai yare ehasara. Oholo wari mota ya mwenle atu aidi. Ni otuli wari minibazi. Nto minibazi yola kukumulaka mota omandelaka mkukuta mkina.
6: Mwremu omaliki vina di mota kayo. Vina kavalu peke lado li ntao. Lishmaka kela kabeza.
7: Ntao, esi stoish bo se fora mordus. Os dois, ali mesmo. Nessa manhã mesmo, 10 horas. Esi estava de velocidade a mais. Enta berdewa adiresa.
4: Masu atu kamusakamusa. Ya sueli ha inamuna sikumelelea ya ehasara ye la ya mkukuta evasisu ya namathanu. Mkulutu awapintu erampa numero un. Ewokonte atu aili ya rivamotani. No kumbuliwa mkukuta seya vapoma ya Wampula. Musuelewi ola muhawaneraru okumelaka opuro umasaruyo la. Mwaka ola wamitano mpaka okathi Radio Musambiki. Akumiawe opuro ola. Mirutu seya saa hikumihiwa upuruwe neola, irohiwa ka ospirtal centrali Wampula, na maholela anweheria miteko seya.
0: Igreja katolika no provinsi Oniasa, enavariha miteko, osoka vihira imusi sinipira, makira mashishe ni miloko mitanu ni mili ni imusi itanu utaru. Ia, sipanyoni mshankio sananyeta ya provinsi Cabo Delgado, ni Ivano Simanke, edistritu olishinga ni Ontendele Omarupa. Makavhiru ala, lelo anna panya atu ohia na hiana, ntuko ali angwakilila atu atangwe kutu ya nanyata, ni ampanya makavhiru ntuko socha, sowara, sowi kunela, ikaruma sowa pela, ni izyo sa ulimi, mpaka ikaruma so shkola. Makavhiru ala, anikumela mamosa nikuru na sitiana na igreja katolika neriwa promiga na ninavari hamiteko sowa kavira sinamane o uluvada, mpaka atu ohiweriam. Mutukwene hulende ni kuru una igreja katolika Irma Engracia Joao. Ohima wera Nimiruku iya onasa siluwera, ukareke sofu kuliwa mishankiho, sinapanya atu atangwe koto e provinsi ya Cabo Delgado, sintanyiriwa ni ananyata, ni ala amanke mapuro ohia na hiana, ni to ikavihiri waka atu ohiwera ai provinsi ya ela. Mutukwene ole, ohima wera ni makavihiru ala, vankenesha onasa sofu kuliwa, mikailo sausiwa saatu ala.
8: Nós como igreja temos
0: ni makafi hiru ola nasa saukula wa mshankyo sinapanya asintamanehu amusahu atangu ekoto provinsi okabu delegatu erwaka e provinsi onyasa wasa asa wotawela tivo hiyo okala igreja katolika nina kafira hietuku atu ala tangu ekoto mpaka atu ale anwakelela atu atangu ekoto
8: parte humana esa humanizasao que nos caracteriza estar com eles
0: yari masu airma engracia João Horeli, anikuru na sitiana neri wa promiga nino provinsi onyasa, ahimaka mirerelo soka viru atu ohi wira atangu ekoto e provinsi ya Cabo Delgado eruaka e provinsi ya yonyasa. Mto omwere provinsi ya Cabo Delgado, miteko sosomeliwa, mota senta miteko sole mpua atu alikare lapo ila mwaka adoshmili idzasete, sineta wika na mahosho, mto konhimawe temono amteko, Duarte Liese, o kumila e provinsi ya yo Cabo Delgado.
9: O Cabo Delgado, ntako o tenkatia, tuwachira upankihia ntito, nwalikelia ato mwaka umahiu, unaweta ohi tafauti, wanorikarika ruma piro, idistritu chikina chitupelie na namankilela. Otonka cha wanholeli o provinsia o ine, istututu yulaponi huu, inotafiti miteko tuwalikela enre, wela ikwa hila, ahavu mafunti 48 anovra nteko woma parichi ya wanyihia ya mipante chenecho hinahina chom provincia. Lukas Takatuka, otonka wira nteko woma lenye mwani kula mulia uhalela kamana punka vihira uchuwela kula nchoko mwina nwaya ni makaleluaya kwa najarari ya wira anna mwani otene na apwaje nteto.
10: Esse trabalho de cartografia vai ajudar a tomar várias decisões.
9: Nta kola omoliachia, unarwa ukavhera, mavarlo omiteko, kamana nteko mulupale urinaya, uri uchuela, mapa, mwinano, ukuma maloka nidade, mabairo, ni impaka makwarterao. Kampa chinchuelehu, chihavo mitoko anamawane, yunjerena nyaya, ukale mwaha ukoto, aula uwerana. Nicho, mapuro okalai chicho ahonchereria, nimichoko chikina, chihotamia, lato okoto. Motene mana ya nteko uomoliachia, unaweta ohitafauti.
10: De uma forma geral, o processo de cartografia censitária está decorrer de acordo com o cronograma.
9: Uholeli o ine wa provincia, ohimachato uwira, mapuro anovarawe nteko, anera yewana naka, na holele omewani, wamoja natu akwamwe, tuwala kihachira anamewani, uwira apanke impanta, wajira ntekola wete uorera, ntekola unkavhira, uinjira nghako nilapuenu ihu.
10: Apelar para que todos colaborem.
9: Inawavikila atu otene, uwira apanke impanta, kamana nteto, ikale ito yorera, ni ninaro unkavhira guvernu, tuwamavarlo miteko chawe, tuwajira uchuwela, Mapuru chimpavile iluose chomasi, ichukula, energia, ni chitu chikina. Pimana, inawave kile anda mawani, wira yewanane ni mafunti anuvara ntekola, konta, ifaiteyo ya ato otene.
10: O beneficio é de nós todos.
0: Mwelano, oniru wa Fundo Desenvolvimento Sustentável, FNEDES, wakumi ya mturku lipira 8 milioni ametikaj, wavariliwa mteko, wotekiwa epapirika, ila enkeleka omurehera, na kuo ni mpwenta e distritu yogurue mpwenta wa utawa e provinsi ya Yozambezi ya. E hali, ni temano amteko Nusha Rodriguez.
11: Nikuru na fawinui helapo no nyonka imilio metano nararu sametika alwi epakiwe empa nari e fabrika. E na halu lapeli waka, soli masana kuo nusoja mwepoma ya wanagurue omokoni wa e provinsi ya Yozambezi ya. Musatore poma ya wanagurue Felisberto Ponta Vida, o lo chariki miteko sote kateka empaela ipacheriwe esemana ele evinre ya nyihiri waka omalela mweri wane kumina moha ayakaela aiwa empaeyo ena halo kala nuweri ya wola pela nihikuti nihiku opa havo micholo kumina sese anakuo ni soja na ve ohia soli maseiha ina halo la pela ka soli maikina sa epo maele
12: queremos que justifique a eternidade porque como é do vosso domínio no grupo produz muito, que é a vossa matéria-prima.
11: Hiva na chona wi mulapele pama. Ntoko nona hon, epoma ya wana gurue na tepo kuma so, lima so, hiena hiena. Ntoko na kuo ni soja. Ni mpaye la, ehuliwe, ehule mirako uipakiwe makina to. Na ve, ehina lape liwaru so lima seiha pahi, sana kuo ni soja. Sichu, ya chereriwe, wi nalape liwa so lima ikina. Hiva ni nchuna empayo lipa. Hina chuna wi epakiwe empa ena halo mora e cheku ya vira. Tiva avanto na waka hui mulape muteko wapama.
12: Não queríamos aconselhar que evitasse situações dessas.
11: Na tapulela masua Felisberto Ponta Vida, musature poma ya wanagurue. Eurihinha, amohamoha, ana malima e provincia Vazambezia, ahone iho hakalala nikurunen la nshani. Napakiwa.
13: Piano yopajira kana otamala otamala governo e governo anna no puela e karke anna no puela e kileka wa mhawa afad fabrika yo e andi hiriba e wana guruweyo we no tamala rinyo elapo ennunua ikhawata ni kuvele ikhawata ivebungwe ndine komemmo itamenya netu mihawibu a governo enna arkinya itande e ana malima itambe atwa po wina zeko hadalla weni
14: so mikin tamale lawi esatrike o matu akuru yoni na tamale lawi no governo na ni poela hiano rika mbuli haka tu ifara na tete toyo ni kamire keto
11: yarana loko mohamu he provincia va Zambezia
0: e provincia yo Zambezia mwana ma polisia a Mosambike hatuka atu araru ani hoveliwa ovari hamiteko so wiya socha yesinkavihiriwa anashikola ni mashkolani hali ela ontalia dintebono amteko Nosha Rodriguez
11: ni koruna supaye provincia va Zambezia no hawalela ana mahusiha araru epoma yo milange provincia va Zambezia ntona wiya yolya yanyiwa ana miravo elukuluku ya huseraya muselo walalewa ni muhola ni kurna mtekosa uhusere poma yele aniba fombe. Alchilaka mitipo saradi Mosambiki, muholi ola olo chariki yari aholi. Ashkola yele ni namahusiha moha, eshkola primaria yo ni kule. Epariwe mwelu kuluku yiyaya.
15: Justiça vai trabalhar, é a justiça e nós também temos nossos mecanismos, não é?
11: Ni kurna la mulela achu na hala wa la mulela. Hiva to, no kalu makale lo ahu, o ala mulela achu, anejihamia haseiho, na hala wa ala mulela. Ihe, sari ichu sa guvernu, elapu ahu. Nari eriolia, yava hiwa ana miravo, ya roma guvernu. Yare ayao, aholi eli, ashkola ni namahuse moha, akuhampuro, waku hiwa moyolia yeyo. Yiwa.
15: Três, sim, diretor, pedagógico e uma professora. Parece que essa professora era fiel do armazém.
11: Mwepoma e umilanji, mutekola wa ovahiwa yolia ana shkola, ena kavihera shkola nsana. Eori hiha muholi anikuru na mteko sa uhusi hepoma yele umilanji anibalfombi. Ona vose kuma, ana muhusia ala, aleli harakawi hitu ya pama.
15: Tornaram os fracos e desviaram uma parte, uma quantidade.
11: Hiva nina iwa na veto nina leliwa. Musatore poma e la. Ahira herra mutuku mano. Aleli hera wi yoye la. Tihi ya hun. Yoye ya guverno. Ohile kele nyevo. Achikele wia. Na hali elihera. Wona rumiri masaya. Ina nanre.
15: Aquilo é mesmo comportamento individual. Nunca desfaltou a vez.
11: Na taplela masua ni balfombi. Muholi anikuru na mteko sa uhusiha. E poma yo melange provincia va Zambezia. Na kumavachua po. Nosha Rodriguez.
0: Asante ntumune Nosha Rodriguez goruhila hali ila. Mtu umere munisipi ya wampula. Simpakira mweri wa otuburu onroa. Miteko ososhut hiwa atu ohia na hiana. Ampanta ama polisia ay munisipi u. Uwere kaniga ukavira. Miteko soweha weha. Mikailo sanisusuki mpanta olewa ilapuahum. Janete Hortensio. Akumendaka mpanta olewa ilapuahum.
4: Amaholela o Conselho Municipal va poma wampula a sweli ho bajerihiwa mweri wa outubro miteko sokomalihiwa ana muteko asha amono wa polisa municipal wireliwa ka o komalihiwa miteko so hewihiwa e poma mhupi ola wo sweliwa o pabeliwa ana muteko asha amono wa polisa municipal o sweliwe ni mkulupale o Conselho Municipal ya va poma wampula Luis Shigira ena mashishe yasuma na yela Shigira osulawe miruku seya onireliwa okomalihiwa miteko sohewehiwa miteko inivariwa omunisipi weno inireliwa wunuheriwa miteko so munisipi na mukuluiru ana mawani abapoma yewampula onavulaka okathiwa holeliwa ya miteko samuthukumano waneraru awa assembly municipali maholela abapome wampula ohimawe bariyari yomiruku seya ori okomongwa ya miteko so wakheleliwa itikete.
16: Temos polícias que já estão com acima de 55 anos, que são a maioria dentro da nossa corporação. Esta é uma formação que será de 3 meses no mínimo no polígono para depois vir a ingressar a nossa polícia municipal.
4: No kala no mapolisa, adikanihe iya kamiloko mitanu ni itanu. Anjene, aniroa okomalihiwa mieri miraro. Wanekelela arweke wili na mpanta miteko sahu. No kala no ikalo sote nesintunea. Oniri hava iaka sana mutekwala.
16: Administrativa na nossa urba. E vamos fazer esses jogos para sair. Vamos melhorar a nossa atuação, a nossa polícia municipal.
4: Kulupale o Conselho Municipal iva poma wampula. Osweli haka opaveliwa wanina anosha ana muteko asya. O polícia municipal oweha epoma.
0: Governo o Mocimbo da Praia e província e o Cabo Delgado. O Navarri a miteko sua lhira amava no Ohiana Hiana. O Ericarique Olipera miteko Solima e Caju. O Ericarique Ocavira Mhaquaya ni Otukuawa e Musi. Ntoko Himawe, Ntamano Amteko Duarte Liasi.
9: E o governo e o distrito Mocimbo da Praia, o Cabo Delgado, Inera e Alakachiraka amava no o distrito Ile. Wira ihelele ulima mikacho chowachira wikalihira makaleluaya. Ansatro distrito Mocimbo da Praia, Sergio Cipriano, Enre, Nenacho, mamembro o governo, wamocha na hulele omawani, anera, ya tukumani haka amavano, chowachira, wahimachira, wira avarasase nteko ulima mikacho, yole moche mocha, yonhaku. Sergio Cipriano, Ansatro distrito Mocimbo da Praia, Enre, Nimite Konya Chinovaraya, Ana Uhereria Wira, Amavano o distrito Ile, Ana Wiholi Hajira, Wikalihira Makaleluaya, Ukatula, Amuchi Aneraya Atrulaka Imawanichea, Chatamalaya, Lanya Wokoto Yana Mankilela.
17: Nós temos visitado as comunidades e dialogamos com a população.
9: Hini Hototola Maldeia. Nini hopa na maha anna mawani na veke lehu amavano wira yihelele nteko uolima. Wote pisa chenene atukulaka imata chikina choachira wala mikachu. Nikula mwaka ahana yunchira raka chenya imatanya poti ukala iwaka waka nusu. Yakalaka ovara ula nteko la wakalaka miaka sita ula saba anarawona uvrikana makaleluaya. Ni ula mhupi ula. Amavano enchi ahopachira uvarila mteko kamana itakwa chinchi chihopachira uhia. Ni itu ikinako inahimachire huu uri uhia uiwele lacha moluma uototia. Konta ila itu ila inatrusila utuli idistritu ni inawawanela ihasara amavano eneyala.
17: Ignorar essa vida de aderir à incitação portanto à violência porque só isso faz atrasar o próprio desenvolvimento do próprio distrito e traz mais sofrimento para os próprios jovens.
9: Sérgio Cipriano, Ansatro Distrito Mocimbo da Praia, o Cabo Delgado.
0: La Puebla que é para Tanzânia, ninguém não quer almoçar em Tamanho Amteco, Monteiro Bonifácio, Anrujeleca e Hali em Himawera. Governo aí lá para Moçambique, o Navarri Amiteco, Solipa e Papelo, ela, em que ela confira, Wakula, Bamichanquijo, Sinopi Hawonanea, ba eteku eneriwa El Nino enguheriwa va eita enrua.
18: Elapo ya Mosambiki yopachira ovara muteko wa okaliha e programa ya owana ni makatamiho a epatu okumela mweru wa utuburu onawa mwaha wa El Nino. wa maha wa El Nino unaoheriwa ohirupa epula inchi pale veri ni ohito wa elapu ya Mosambiki ni orupasha mu iprovincia sa otutuani wa elapo elam. Mutoko ena na wehasa sote ene sinirukura ni ohien hea wa ehuhu o sekretaria ena wehasa etaya ni sinirukura Sonia Mwandu ohemawi owana ni makata miho ayo enatuna ya wirana wa miala no so hiana hiana.
19: Portanto, nós estamos a trabalhar para elaborar plano de ação
18: kwa kala muteko na variha hon, orimuteko wa opaka e programa ya owana ni makata miho, ena weherea ni mwaha wa El Niño. Eri e programa, unavulua mo nyala no sote ni wopo, na tuna ovara kula mwala no muteko awe. Masi, okale muteko wa nyala no sote ne, yoera vamosa ni iranye ikuru sa owana ni makata miho a El Niño.
19: Abordar este fenômeno no país.
18: Sonia Mwandu ulumaka o Zanzibar, vamutukumanuni wa wehasa o kapela itu sinaruhela muhaku mushereshere ni mpua mwa eparea o himato sa okwelea wivoliha miala na sotene mwawana ni ohianhea wa ehuhum.
19: Waria
18: na hima sa miala no sa okuwa inama, miala no sa toko sa okumi, vamosa ni miala no so hiana hiana. Enatunea miteko ni mwaya, ohela mu iprograma sa washasha ovukula ni owana ni makata miho a ohiana hea wa
19: ehuhum.
18: Masu Asonia Mwandu, mutoko ene anawihasa sote ene sinurukura ni ohiana hea wa ehuhum. O sekretaria ena uhasa etaya ni sinirukurira, ulumakasa uwana ni ohiyana hea wa ehuhum. Ukumela odara Islam, ehali elambahiru ni mia na Monteiro Bonifacio.
0: Mundiwiri na, no pia umakisro ni walaka na ihali, mwemara ila ni hima vamkumalo wa ihapari. Vamkumalo wa ihapari ni kulo lelo, no wi hamirusi ni hima wera. Presidente ailapahu Daniel Francisco Chapo, ona wopira amavano, a shikula etokwene eneriwa Universidad de Lurio wawe ikarike olipihera osoma nito itu ashute raya ikarike ukafira utukua wa elabahu atu eli ahokwa na juma na mutete wapinto wa sadi ya wampula vamusewe wopakira wa sadi elem Igreja Katolika nno provincia Oniasa ennavari amiteko soka vihera imusi sinipira makira macheshe ni miloko mitanu ni mili ni imusi itanu ntaro iya sipanyiwe ni mishankyo sana nyata ni vano sinipania omalika edhirutu olishinga ni ontendele omarupa mundiwiri na va laka nna mariva musani miyo Januari Eduardo kawihe hali iya kikaviheri wakani del Sofio Daniel nera huatutene ohiyu wa maleleo ni mhali ngurienaka miteko sohi ya na hiyana sikumihiwa ni Radio Mosambik. Asante.